0: produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu. Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha förhandler. Yamaha, revs your heart.
3: Hej, vad heter du?
4: Oda.
3: Okej, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butiken.
4: Dra på stranda.
3: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö.
4: Långt bassäng.
3: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene.
4: Gøy med vänner.
3: Du är inte så dum du Oda.
4: Nej, jag är smart.
3: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levererat på dörren.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Rigolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja. Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: This is Nick Young from ACDC.
11: This is Bruce Springsteen.
12: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
13: The